с которыми уж от рана бавишь. Lecz spośród nich najbardziej lubię